0: دوران البروغرام سنی دعوت اسلامی کے مبلغ حضرت سید امین القادری دامت برکات مالیہ کی زبانی سید مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ پر ایک معنی افروز بیان آپ سماعت کر سکیں گے. اس کے علاوہ چند منقبت آپ کو ہم گوش گزار کرائیں گے. باقاعدہ مجلس کا آغاز کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کے تلاوت سے کر رہے ہیں. افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد عباسی. باغور ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: سامعین اس وقت صباح الخیر پروگرام جاری ہے اور آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش خدمت ہے سنی دعوت اسلامی کے مبلغ مولانا سید امین القادری دامت برکاتہم علیہ کی زبانی سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ عرفانی بیان
1: لیکن ہم نے تو خدا کے جس یار کا ذکر کرنا ہے اسے تو تارک السلطنت کہتے ہیں اسے تو مخدوم اشرف کہتے ہیں اسے تو قدوۃ الکبریٰ کہتے ہیں اسے تو غوث العالم کہتے ہیں اسے تو محبوب یزدانی کہتے ہیں ولیوں میں منزلیں بہت ہیں ولیوں میں وہ منزل بھی ہے کہ آدمی ولی ہو جاتا ہے اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی کہ میں ولی ہو گیا ایک منزل یہ بھی ہے ولایت کی باپ کو چاہیے تھا بیٹا بیٹا اس لیے چاہیے تھا تاکہ میری سلطنت سنبھالے اور مخدوم اشرف کا جو خاندان ہے نا اتنا اعلیٰ خاندان ہے کہ محمود غزنوی کا جو خاندان ہے وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آبا و اجداد جو اوپر کی پشتوں میں ہوئے ہیں محمود غزنوی کا خاندان ان کا غلام رہ چکا ہے اسی لیے آپ اپنے خطابات اور ملفوظات میں کہتے ہیں خود کہتے ہیں لوگوں آپ نے اشرف کے خاندان کو سمجھا کیا ہے مخدوم اشرف کا خاندان فرماتے وہ خاندان ہے کہ محمود غزنوی جیسے کہ باپ دادا میرے خاندان کے غلام رہ چکے ایسے بادشاہوں کے غلاموں نے مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ کی آبا و اجداد کی غلامی کی ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا وہ صرف مسیحا نہیں ہے ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا نبی وہ نبی ہے ہم جتنا ناز کرے کمے کا بیٹے ابراہیم میں تجھے افسردہ غمگین پاتا ہوں کیا وجہ ہے کیا اولاد کی خواہش ہے اولاد چاہیے بیٹا چاہیے انہوں نے خواب ہی میں اپنے سر کو قدموں پہ رکھ دیا کہ حضور آپ کریم کرم فرما دے کہ بیٹے جا تجھے اللہ دو بیٹے دے گا تمنا ایک ہی ہے دو دے گا لیکن قربان جائیں میرے آقا اشرف سمنا پر توجہ